0: oi ho ko oi ho de ha hafto de ya ho ko oi ho de ya ho ko oi ho oi ho ko oi ho
1: ve yo hafto de ya ho ko oi ho de ya ho ko oi